0: Den 100,7 Album vun Navor. Proposéiert vum Marc Clement.
1: Klee vun der Konzept vun der Left, dat as se wie Biosound Machine hire Message zonter 2013, wo drei Londoner Produzenten Didekruten den Afrobeat vun den 80er mam britischen Drum and Bass zu verschmelzen. Méi wie e Studioproje gouf doraus, wo Live-Musiker opgesprunge sinn, haut bei Album Nummer 6, ass den ufangs montéierte Proje verwandelt zu Apples mat méi Seel wie so munch eng Garageband. Lauschtet mat eis Chopping Mountain vun e Bibio Sound Machine, de positivsten Album, den ich zonter la.

Kulturevenement op déi der haut kën goen, wann der noch Zäit op Platz an Ärem Kalender hut. Am Luca, Luxembourg Center for Architecture, kënnt Dir haut Gewënner vun der 9. Edition vum Luxembourg Architecture Award kennenléieren. Et ginn 6 Auer un, Altgewënner stellen sech an ihr Abeschte fir an du noch seg Pizzaparty fir gesinn. Dat ganz ass um eent Rue de la Tour Jacob bei an der Stadt. Cinemathek projizeiert heute am Kapuziner Theater 2 Filmer, La Famille Bélier im Feierl op 6 an High Life Spacewalks um 8:30. Am Cirque des Cités können dem 7 Auer eng Seance vu Kurzfilmer am Kader vum British and Irish Film Festival kucke goen. Im Centre Culturel zu Burgholz ass en Djembe-Kur um 7:30, Ausschreibungen um 9982-36 oder op der E-Mail heat, dat ass heed@clubhaeuser.lu. An normale Stadthaus zu déi verding lossen Senioren Klischeeen vum i Reif vu Leiit hannert sech. Mat der Ausstellung Les Seniors sorte de Klischee eng Fotosausstellung mat Porträte vu Babyboomer Senioren, die frei aktiv an am Eklang mat ihrer Zeit leben. E Blueskonzert ass och Deel vun dësem Movement am Kader vun der Journée Internationale de la Personne Âgée. Rendez-vous wie gesot um 7 Auer dann am Aale Stadthaus.

An do war grad dëntet jeets Back mam Track Be The Best kënnt vu segem lächten Album 8 Shots. Melogie mat zeréger Frankreich mat Seth Gecko an Perso. Haiers Fidur a Soir. Perso.